0: 县一处购物中心坍塌并发生爆炸，商场内有20至30名员工下落不明。共同社当天援引日本总务省消防厅消息说，该商场总建筑面积约12万平方米，内设超市、餐饮店、服装店、电影院和温泉设施等。一名日本官员表示，商场爆炸可能由燃气泄漏引发。
1: ここから見える部分で行きますと、2階部分になります。2階部分は、爆発したという通報もありまして、鉄骨部分のむき出しの部分が見える状況となっています。消防庁によりますと、2階部分が崩落し、閉じ込められている人が多数いるということです。また、情報によりますと、複数の人が下敷きになっている可能性があるとして、現在、警察と消防、自衛隊が救助活動に当たっているということです。
0: 由于存在发生次生灾害的风险，警方和消防人员无法深入建筑物内部搜救而被迫撤离，当晚搜救行动一度被迫中断。当地时间7月29号，日本警方公布了地震后发生爆炸并坍塌的熊本县永旺购物中心内部画面。截至7月29号上午，经搜救已从爆炸商场内找到8名被困人员，其中2人死亡，5人受伤，另有1人生命垂危。
2: 昨日の消防警察による捜索時にはですね、その建物内でガス臭がしたというような報告が入っておりまして、いずれにしましてもその詳細な原因についてはですね、これは現在詳細を調査中であります。
0: 熊本县警方表示，县内至少10余座房屋倒塌，并有多起人员被困事件。另据当地消防等部门消息，禹城市多栋建筑发生火灾，八代市多处住宅倒塌，自来水管破裂。日本广播协会发布的直升机航拍画面显示，八代市日本制纸集团工厂的烟囱倒塌，当地一座大型桥梁部分桥体坍塌并落入河中。地震还导致熊本县著名古迹熊本城部分石墙坍塌。
3: 这里是熊本地震灾区的一处户外停车场，由于发生强震之后呢，这一片的这个民宅很多都出现了停电的情况，而且当地的灾民呢是担心未来一段时间还会再继续发生强震，在室内过夜可能不安全，所以很多的当地民众都选择到这个户外停车场来度过一夜。
4: 自宅は瓦は落ちてしまってですね、まあ半壊とか全壊とかいう状態じゃないけども、家の中はもうぐしゃぐしゃです。20、30分おきに結構揺れますもんね。だから安心してちょっと家の中にはほら。
5: 今回でかかったですね。前もありましたけど、前以上にちょっとでかかったので。停電もしてますけど、そんぐらいかな。停電、まあ荷物はちょっとひっくり返ってます。
0: 此外，当地公共交通等基础设施也受到地震的严重影响。八代市一列货运列车脱轨并侧翻，九州新干线及多条普通铁路线路暂停运行，熊本机场一度关闭跑道，多趟航班取消。截至29号早晨，熊本县内已有超过9800人避难，约3.7万户停电。九州新干线29号从首班车起全线暂停运行。
2: 午前7时点的停電は熊本県で合計約36900戸発生。断水は熊本県等で合計約84000戸発生。ガスですが、熊本県熊本市及び八代市の約9500戸で供給停止。通信は熊本県の一部で障害が生じております。
0: 据日本气象厅的消息，熊本县此次地震属于走滑型地震。走滑型地震指断层互相挤压并相对滑动而引发的地震。此前有研究显示，2016年熊本地震也是走滑型地震。2016年4月14号，熊本县发生6.5级地震。4月16号凌晨又发生一次7.3级地震，还发生多次余震。日本国内的地震研究专家表示，2016年熊本地震由延伸至熊本县的2条活动断裂带——布田川断裂带和日奈久断裂带的活动引起，而本次地震可能是由日奈久断裂带南部的活动引起的。这一部分在上次地震中没有活动。专家指出，本次地震很可能类似上。

0: 和平稳定。受到28号的熊本强震影响，作为日本熊本县最具代表性的历史文化地标，熊本城古迹在此次地震中再次受损。由于熊本城在2016年熊本地震后仍处于长期修复阶段，此次灾情也为修复工作带来更多困难。
1: 这里呢就是熊本城的入口处，我们可以看到现在入口处呢已经贴出了这样写有临时修园的告示牌。那么受到28号强震的影响，熊本城内的多处建筑呢都出现了不同程度的损坏。那考虑到安全因素，目前整个园区呢也是处于临时修园的状态。
2: 神奈川県です。初めて来たのでちょっとやっぱり見てみたいなと思って来ました。はい。
3: やっぱりこれ今この状況を見たらどうですか。
2: ああ、なんかちょっと思った以上にひどいんだなってちょっと思いましたね。
4: まあ、10年前の熊本地震で一度崩れ落ちて、まあ少しずつですけどちゃんと復興、再建中のところをまたこうやって、今回の地震で崩れてしまって、非常にちょっとやっぱ寂しいというか残念な思いはしますね。
5: その姿見ると思ったよりも崩れてるなっていうのがあるので、それでもお城自体は大丈夫だったっていう話だったので、今後もこうシンボルとして形に残っていけばいいなというふうには思います。
6: 熊本城始建于17世纪初，是熊本县最具代表性的历史文化地标。2016年熊本地震中，熊本城曾遭受严重破坏，修复工程原计划持续至2052年完成，然而尚未完全修复。此次强震再次造成城内多处建筑受损，修复工作面临新的考验。
7: こちらが今回の地震で崩れた場所になります。その左側に見えているのが10年前の地震で崩落をして、まだ復旧前でこれ以上崩落がしないように、処理をしている場所なんですけれども、その隣が新たに崩れてしまったという状況です。今現在も被害の状況を確認している段階で、2052年度まで復旧あと26年ほどかかるという計画だったんですけれども、その期間がどうなるかというのは今のところわからない状況ですね。
0: 联合国现任秘书长古特雷斯的任期将于2026年底结束。当地时间7月30号，联合国安理会就下一任联合国秘书长人选举行了首轮非正式意向性投票。安理会意向性投票采取闭门方式，只有安理会成员代表在场，投票结果不做官方记录，不对外公布。意向性投票一般需要多轮，投票意向分别为鼓励、劝阻及不发表意见。
6: 目前共有7名正式候选人，包括智利前总统巴切莱特，来自厄瓜多尔的前联大主席埃斯皮诺萨，来自阿根廷的现任国际原子能机构总干事格罗西，来自哥斯达黎加的现任联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘，圭亚那常驻联合国代表罗德里格斯·伯基特，塞内加尔前总统萨勒，来自乌干达的前联合国副秘书长奥拉拉·奥通努。联合国安理会通常会进行多轮摸底投票，逐步缩小联合国秘书长候选人的范围，最终人选需获得至少9票支持，并且不能遭到5个常任理事国中任何一国否决，之后再由安理会推荐给联合国大会正式任命。联合国现任秘书长古特雷斯的任期将于2026年底结束，新任秘书长预计于2027年1月1号履职。
8: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
9: 家需要自然的守护，九圣超稳定纯实木地板，健康舒适。
10: 开心的一天从干干净净开始，再忙再拼也要好好吃饭，适量运动，活力满满，记得喝水，加速代谢，好好休息，迎接美好的明天。